0: kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abatum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadi.
1: Ayat kursi.